so kango na ya ebian ndi na wa namba de njamu na kwa na esuka pe ya bian ndi mwese tona bonda yo no bube. Bona etilanga mbobe nyolanje. Nabe no.